0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: All y'all radios out there. Song goes out. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

0: Ariana Grande og Heather, der made you love me. Nu er klokken 15:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Når Royal Run løber af stablen anden pinsedag til næste år,

Et nummer, som Martin Garrix har lavet sammen med Ed Sheeran. Det hedder Repeated, og du hørte det lige her i P4 Aften, hvor den nu står på Sabrina Carpenter og Manchild.